0: Chị Phương Anh Khải nữa.
1: Sao nó sẽ chơi gì chị?
2: Ô, bảo ơi.
3: Bảo bác.
1: Bảo bác.
3: Bảo bác.